0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: María Terremoto por Seguirilla, a la guitarra Non Ojero, en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2016.